0: previously on Breakfast with Martin Bester.
1: So, ek weet nie of jy die story gesien het nie, Bobby van Jaarsveld, wat met sy seentjie gebeur het nie, and I thought, you know, this should be a great warning to other parents, because I don't know how common these little gadgets are. I've seen them. I've been given one. I don't use it, but I think it's pretty general, eh?
2: I think it's pretty common. I think I've used them before, but mainly for my cats.
1: Oh, to play.
2: To play.
1: Yes.
3: Yeah.
1: Yes.
3: Chase
1: you're so right. That's why I had one. But there needs to be a caution with it. Bobby van Jaarsveld, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Martin. Hoe gaan dit?
1: Lekker en jy, man.
4: Lekker. Hoor julle my daar mooi?
1: Yes, ons hoor jou perfek. Luister, man. Eerstens, voor ons te praat oor enigiets anders. Let's just give you some love. Dit is jou verjaarsdag vandag. Yeah. Baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Bobby.
4: Dankie. Ja, nog ouer nou. Joh. Maar dit voel erg, maar dit is een voorreg om ouder te word. So ek waardeer het. Baie dankie.
1: Dis goed gesê. Ons luisteraars wil ook net gou vir jou 'n paar boodskapies stuur. Luister gou hierna, luister gou hierna.
5: Happy birthday, Bobby.
6: Happy birthday, Bobby.
7: Hey, Bobby, baie geluk met jou verjaarsdag.
6: Hey, Bobby, Bobby, Bobby. Veels geluk met jou verjaarsdag.
8: Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag jy so oud word soos Matisalem en David se gunsie en Salomo se wysheid.
9: Happy birthday. Happy birthday.
1: Yay! Happy birthday, Bobby.
4: Ja, dat is lekker om weer wakker te word. Baie dankie julle.
1: Ek hoop jy word, jy voel baie spesiaal vandag. Dude, ons gaan nou praat oor jou liedjie ook. Baie geluk daarmee, maar ek wil net gou met jou opgevang het wat met jou seentjie Leben gebeur het, want ek dink dit is nogal 'n algemene tipe gadget wat in mense se huise is. Is ek reg?
4: Ja, ek dink, ek onthou, ek het dit gehad as kind, so dit is nie een ding wat niemand in hulle huis het, nie. Ek dink meeste kinders het dit ongelukkig. Maar ja, dit is een ding wat mense gaan sikkel om te keer en te kambeer, want het word left, right and center oorals verkoop, waar jy kyk.
1: And it's a klein laser, it's like those little lasers.
3: Yeah.
1: Felicity just said, now sometimes you play, I remember playing with my cats. Maar mense moet baie versigtig wees, wat het gebeur?
4: Ja, ek wil nie in detail gaan waar het was en wie het was nie, maar dit was net baie gewone een familie ding geweest actually, en iemand het het soos in speel gewys in sy oog geskyn, en hy het nie weinig achtergekom die oomblik nie, en het dit bietjie lang gehou, en luister is baie gevaarlik, ja, as jy om op die regte plek skyn in jou oog, dan kan jy 90% skade
1: aan doen.
4: So baie mense verloor, of hulle word nie geraak daardeur, want dit brand ook nie die voorkant van hulle oog, maar my seun se agterkant, sy retina was verbrand geweest.
1: Okay.
4: So dit was eintlik al die operasie was so 3 weke terug geweest al, en ek het maar net foto's neem, ek het nie gedink ek gaan dit deel nie, maar toe sê mense vir ons, hulle dink ons moet dit deel, want ander mense moet dit hoor al buiten. Dit was eintlik maar vras ongeluk, maar en ek meen ons word so baie as kunstenaars op die verhoog geskyn, as luister, jy sal weet, Martin, dat wat onskuldig is, onskuldige snaaksighede is, maar as die persoon per ongeluk jou reg brand op die rechte plek, kan het baie, baie skade ander gaan jou. En dit is een gewone vloei, Mark Luister.
1: I think that's the important message. It's literally wrong time, wrong place. Not everyone will be affected by it.
3: Yeah.
1: But in his son's case, it just hit his eye
2: perfectly
1: to do a lot of damage. En die discard was nogal ernstig geweest. Maar ek sien daarom en ek is so blij daaroor van allemaal van onze kant af dat jylle in die rechte hande was daar met die dokters en hulle kon een plan maak as ek reg.
4: Ja, eerst was het baie slechte nieuws geweest vir ons. Dit is nie lekker as ouers om dit te hoor. So, ja, maar hulle het wel gesê, my kind gaan sy oog verloor. So twee dokters, en
1: dis moeilik om te hoor.
4: Ja, dit is nie lekker om te hoor, sy ouwe nie. En daarom toe stuur iemand ons na een derde opinie toe, en toe sê hy kan moontlik my kind sy oog red. So,
1: ons is so bly. Ons is so bly. Dit is baie, baie, baie goeie nuus. Ek is baie bly vir julle en vir klein Leben. En dankie dat jy gedeel het. Ek weet jy hoef dit nie te doen nie, maar ek dink dit is iets wat ouers moet hoor. There's no need for necessarily mass panic, but obviously if it happens just in the wrong way at the wrong time, it can do. Here's an example of serious damage. So, en hy sterk mooi aan.
4: Ja, baie. Ek dink die mense moet vra wat se tipe, want ek sien ons baie mense wat vra wat se tipe leier het was dit ook. Ek dink die saak wat se tipe leier het was. 'N Leier moet nie in 'n kind se oog geskyn word nie. Punt.
2: Ja.
4: Breek daai goeters, moet jy van jou kinders koop nie. Ek hoop ons kan iemand help hierdeur, want ek wil geen ander kind in my lewe ooit so sien deur hierdie pyn gaan nie.
1: Maar luister, dit is goeie nuus dat it had that that could save his eye in a expired blade for you. Goeie nuus is dis jou verjaarsdag vandag.
2: Ja.
1: Ek weet nie uit jy is nie, maar jy lyk great. So it's fine.
4: 39.
1: It's the last one before. Oh,
4: Lord,
3: it wakes me up in the morning. It makes me feel good as I drive to work. Happy, uplifted. I can conquer everything.
0: Breakfast. Breakfast with Martin Bester, Jacaranda FM. Breakfast with Martin Bester and OutSurance present The Secret Sound.
5: It's a brand new secret sound. It's worth 50,000 Rand. That's right. At a 10,000 Rand more than last week. What makes this sound? If you want to play, drop in SMS right now. First word is secret with your name to 37942.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.

0: Brian Adams na Summer of 69 is 16 voor 9 op 'n donderdagoggend, so kwart voor die naweek, lekker besige naweek met rugby en sokker en wie weet wat nog als, Vadersdag, Sondag, Father's Day. So I'm giving you the opportunity, it's a different kind of gift, the gift of honesty.
1: That's right. That is correct. That is all dads want, is you to be honest with them.
0: It's a bit of a confession session, isn't it? What did you do? You want to tell your dad about it? You never told him until now. 084-850-0942. Esty, goeiemôre, hoe gaan dit?
2: Goeiemôre, Martin. Goed en self?
0: Lekker, dankie. Waarvan af luister jy?
2: Ek luister van Ermelo.
0: Ermelo!
2: Ermelo!
0: It's a klein plek.
1: Ja.
0: Klein plek met 'n groot hart.
2: Ja.
0: Jy het ietsie gedoen. Hoe lang terug was dit?
2: Oké, so dit was ek op hoërskool. In die begin van hoërskool was dit van 6. En, ja, ek is nou al 29, so dit is 'n hele paar jare terug.
0: Dit is 'n tykie terug, ja.
2: Ja, en so ek het die een oggend wakker geword en
1: Esty, wacht so'n bykie, my skat, wacht.
0: Esty.
2: Jo.
0: Ek moet vir jou pa sê, hou gaan vast, hy is op die ander lijn. Hier so. Well, Rian, hoe gaan met jou?
3: Goeiemôre, Martin, hoe gaan het?
0: Lekker, dankie.
3: Goed.
0: Ek wil amper vertel, Esty, vir my die hele story, en ons wil net sy moet vir jou vertel.
3: Ek het al die helfte van die story al gehoor, amper.
0: Ja, jy sien. Ok, so Esty, jy was bezig om te sê, jy was in standaard 6 gewees?
2: Ja, so, daarom nou, vir so paar maande, het daarom en mama, in die oggende gesprei oor wie die deur nie gesluit het nie, of dit. Ja, so ek het vir 'n paar maande het ek self in die huis uit geslip in die deur die aand, en dan kan ek nie teruggekooi by die huis nie, want die deur het geraas as ek hom sluit, so ek het hom net so toegedruk, en dan het ek vinnig in die bed gaan klim. En dan die volgende oggend het ek gehoor hoe mama en papa praat oor wie nie die deur gesluit het nie. En die een aand het papa die deur gesluit, toe kon ek nie inkom nie. Die het lander uit die venster gegooi en niemand het wakker geword nie. En toe het ek vir die ouetjie wat onder ons gebly het, gevra om my soos net op te lig by die balkon, en toe klim ek daar deur die venster.
3: Ja, daar was so bekommerde, so worry, wat ek gewonder het, hoe die held sluit ek in die deur nie, en ek staan op en dan kryk die deur oop.
0: En toe stry met jou vrou daar oor, het jy mekaar moet geblameer?
3: Ja, nee, nou weet ons oor.
1: Esty, ek moet vra, want toe het jy gegaan in sy 6, want was jy op pad? Huh?
2: Ons is 'n klomp vriende gewees in die kompleks, so ons het uitgeslip, en daar het ons geskelm drink.
0: The story just gets better.
4: This is, yeah, gift that keeps on giving.
0: Rian, het jy daai deel geweet?
3: Nee.
0: Esty, wat was sy naam gewees?
2: Wie sy naam?
1: Jy weet wat ons bedoel. Ja, Esty.
0: We'll just keep fishing.
1: Ja,
4: yeah.
1: Esty, wat was sy naam?
2: Frikkie.
3: Ek kom vir Frikkie onder.
0: Okay. She's like, it's a good thing the show is running out of time. Esty, bye, dankie. Rian, jy bly nou in Leidenburg. Esty, wil jy gou sê, gelukkige Vadersdag.
2: Gelukkige Vadersdag, papa. Ek kan nie die naweek by papa wees nie, maar ek sien papa volgende naweek en ek is baie lief vir papa.
3: Ag, my pop, baie dankie hoor. Dankie vir die boodskap.
0: Rian?
2: Dankie, papa.
3: Ja.
0: Los die deur oop vir haar, hoor.
4: Ja, yeah, please.
0: Sy kom kyk.
1: As in please.
3: Ek ook oop los.
0: Baba, julle. Cheers, bye-bye.
3: Bye-bye.
0: Oh, I love that so much. A whole lot of messages came in. If you want to try and get your little confession out before the show ends, you're welcome. Coming
5: in 200 meters, turn right. or left, or maybe go straight. That's what choosing insurance can feel like. And with so many insurers these days, it's hard to know which way is right. With access to 25 plus insurers and independent human advisors, we help you navigate the options with confidence.
6: You have reached your destination.
5: Visit vouch.co.za today. Vouch, someone on the inside, on your side. Vouch SA is an authorized financial services provider. T's and C's apply.
7: For the normal cars and BYD fully electric vehicles, no fuel at all. Test drive the brand new BYD Atto 2 DMI plug-in hybrid this June and kiss rising fuel prices goodbye forever. Visit byd.co.za or your nearest dealership. BYD, build your dreams.
8: Winter het die chat gejoin en eerlikwaar niemand het daarvoor gevra nie. Yskoue teëls, toegewasemde vensters, daai kamer waar niemand wil sit nie en 'n hond wat seker is op een of ander manier jou skuld. Gelukkig is Chamberlain se winter savings promosie van 18 Junie tot 12 Julie hier. Maak jou huis warmer met puik aanbiedinge op verwarmers, vuurmaakhout, andresiet, geyser komberse, isolasieverf en meer. Plus kry Jock hondekos vir net R398. Want hulle hou dalk nie van die winter nie, maar hulle gaan mal wees oor dit. Chamberlain, bekend vir harde ware sedert 1903.
9: Jacaranda Newswatch Traffic in 90 seconds.
1: So, in Sandton op die M1 Noord, beweeg verkeer stadig in die rigting van Grayston-Rylaan. Daar is oorstel van 'n voertuig op die N1 Noord na die Golden Snelweg. Verwag ook vertragings in Pretoria op die N14 Noord vir die afrit na Ufees weg toe. Dan is daar natuurlik baie stadig verkeer in Bedfordview op die N12 R24 Wes in die rigting van die Gallies Wisselaar. En op hierdie oomblik op die ongeluk in Boysens op die M1 Noord by die Kraan Wisselaar veroorsaak nog steeds baie swaar verkeer. Ook die pad is gesluit as gevolg van 'n groot ongeluk. Ek weet Gerrit het dit genoem in die nuus. Constantia Kloof, William Nicol Rylaan Noord-Oos is gesluit tussen Constantia Boulevard en Joseph Lister Straat as gevolg van 'n ongeluk daar en ook 'n ongeluk in Rosebank op Chesterweg Oos by Jan Smuts Laan. Bly ingelig op Twitter by Jacka_traffic.

Môre se weer Pretoria op na 19, Johannesburg 17, Polokwane 18, Mbombela 16, Skukuza 22, Mahikeng 20 en Rissenburg 21 grade. Dit in die jongste nuus meer om 7.

0: Hoe lekker is dit nie? Dis nuwe musiek van Ben Rodriguez. It's called Back to You, Searching for Me. Rounding out the four in a row on the drive with Rob and Roz. Voor dit Lola Young met Messi. En ons het ook van Sher gehoor daar in die middel. And we kicked it off with Michael Jackson and Bad. Before we got into our four in a row, we were talking about giving away a prize worth over 6,000 rand with Liberty Chef. So, it's only fitting that I gooi this music. Are we ready? Oh, yes. Great news, foodies. Our favorite flirtatious Frenchman is back and closer to nature than ever before. Dinnertime Stories SA presents Liberty Chef au naturel, a breathtaking, immersive dining experience where nature, storytelling, and gourmet cuisine come together in spectacular 4D fashion. Join the smallest chef in the world as he appears right on your plate and table in a whimsical culinary adventure inspired by the beauty of the natural world. Expect stunning tabletop projections, theatrical surprises, incredible flavors, and a six-course menu designed to awaken every one of your senses. It's perfect for date nights, celebrations, family outings, and unforgettable evenings with friends. You can book now at dinnertimestories.co.za and discover the magic of Liberty Chef au naturel at the Blueberry Hill Hotel. Bon Appetit, proudly flavored by Jacaranda FM. And we were telling you for the past 3 weeks, it's our last week of doing this today, how you can get yourself in line to win a Liberty Chef experience in op die lyn as Bianca van Pretoria. Hallo Bianca, hoe gaan dit?
1: Hallo, goed dankie met jou,
0: Roos. Baie goed dankie. So, ons het gevra dat jy WhatsApp moet stuur met die hashtag chef in jou naam en dan vir ons moet vertel van 'n maaltyd wat jy gemaak het wat net ongelooflik lekker was. Bianca, vertel vir ons, wat was daai maaltyd vir jou?
1: So, die hele Blueberry Hill Farm ding, ag, hotel, het my laat dink aan die kerstyd wat nou verby is.
0: Ja.
1: En ek was bevoorreg om my familie by my te hê, so altyd op Masterchef was daar al hierdie fancy pudding chefs wat al hierdie klein taartjies en goetertjies en al gemaak het.
0: Ja.
1: Ek het besluit ek wil 'n French tartlet ding probeer. En so dit was 'n blueberry almond en lemon taart gemaak. Elkeen het hulle individual size taartjie gekry met 'n white chocolate chantilly cream boop. Dit was nogal pretty good.
0: Dit klink heerlik. En waar het jy die resep gekry?
1: Ek het actually begin rondgesteel op Pinterest. Toe kry ek die resep in Frans. En toe ek dit eers translate en toe probeer ek dit en toe werk dit.
0: Toe moes jy dit eers vertaal en toe eers maak. Bianca, Bianca, vir dit gaan ons jou een van hierdie gee. Lekker groot applaus. En ons gaan vir jou sê congratulations, you have won an immersive 6-course culinary adventure inspired by the beauty and wonder of nature, plus an overnight stay at the Blueberry Hill Hotel, inclusive of breakfast the next day, and that's all valued at over 6,000 rand. Baie geluk, Bianca.
1: Dankie. En dankie, ook, dit is groot
0: daar. Daar's nog 36 minute oor van hierdie show, dan moet ek in die verkeer sit huis toe en nou het jy my net ongelooflik honger gemaak. So, Bianca, thank you very much for that.
1: Dankie vir julle akkolere.
0: Lekker aand en baie geluk met jou prys.
1: Selfe julle, dankie.
0: Dankie. How amazing. We've been doing this for 3 weeks and today is the last prize that we've given away thanks to Liberty Chef and Dinnertime Stories SA and Jacaranda FM. What a treat all of our winners are in for. And remember, you can also go and check out Liberty Chef at the Blueberry Hill Hotel and have a wonderful night of your own.
2: Breakfast with Martin Vester. Ahead of Father's Day 2026, I'm asking you to tell your dad what you've done.
3: Okay, so Papa onthou toe ons in Wissenaarde gebly het en toe ek gesê dat die yskas so rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val Papa se k***en en toe breek hy oral.
4: Ja.
3: Hy het nie geval nie, Papa. Hy het so met my gegaan.
4: Ach nee, is jy erg dan? Maar kan jy uit sê jy het die rybaan gevat het?
3: Ek is baie seker mamma luister, papa, so gaan nou 'n antwoord hê.
5: Wow.
4: Jy skuld my 'n bottel.
5: Ja.
6: Hi
5: Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
7: Ja, ek het hom nou op die plek met premium.
6: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9. Jacaranda Newswatch traffic in 90 seconds.
8: We're going to start it off in Johannesburg on the M1 South, queue in traffic towards

0: So papa onthou toe ons in Wissenaria gebly het en toe ek gesê dat die yskas so Rocky het nie so lekker gewerk nie en toe val papa se en toe breek hy oral.
1: Ja.
0: Hy het nie geval nie papa, hy het so met my gegaan.
1: Ach nee, is jy erg toch? Maar kan toe uit was jy geweest die rijbaan gevat het?
0: Maar ek is baie seker mama luister papa, so ek ga nie nou een antwoord die.
2: Ah, wow!
1: Jy skuld my borrel.
2: Ja,
0: ja, papa borrel.
2: Hi Vanessa, het jy jou stoute weer laat staan? Het jy die kaptein gelos?
0: Ja, ek het hom nou replaced met premium.
3: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
4: Your world of live games. Lotterstars licensed by the Mpumalanga Economic Regulator. No under 18. NRGP 0800 006008. Winners know when to stop. T's and C's apply. All games are fixed odds betting events.